0: Это песня «Аливай» Ханан бен Арии Пертаси. Мы продолжаем программу. В Израиле женщины почти не добираются до самых верхних этажей власти. Согласно новому отчету центра Ларишона, который занимается продвижением женского лидерства, только 11% высших должностей в государственных и общественных структурах занимают женщины. В сфере безопасности и среди мэров городов и глав местных советов этот показатель еще ниже, всего около 6%. За последний год из 86 ключевых назначений на первые позиции лишь 7 пришлось на женщин. Все это мы говорим о государственном секторе. И хотелось бы узнать, почему так происходит, несмотря на законы о равном представительстве, что можно изменить уже в ближайшие годы. Тамар Заира, генеральный директор центра Ларишона по развитию женского лидерства в Израиле. Тамар, шалом, бокер тов. Манкалит Мерказ Ларишона. אז אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם בדק הדוח שלכם ומה הממצא שהכי ככה הפתיע, זעזע אותך?
1: כן, אז הדוח לראשונה שאנחנו עשינו בדק את שיעור הנשים בצמרת המערכות הציבוריות בישראל. בשכבה העליונה, בתפקידי מספר אחת, באנשים שעומדים בראש המערכות הציבוריות, המערכות המרכזיות, הביטחון, השלטון המקומי, השירות הציבורי, הממשלה, מערכת הבריאות, ההשכלה הגבוהה ועוד. והממצא בעצם שהמטריד ביותר הוא שכשאנחנו מסתכלים על שנת 25, אז בעצם בארבע מערכות שלטון מרכזיות בישראל, מערכת הביטחון, השלטון המקומי, הממשלה ומערכת המשפט, לא מונתה אף אישה לתפקיד צמרת. היו 41 מינויים וחילופים בצמרת המערכות האלה, ומתוכם אפס נשים מונו.
0: כן.
1: באופן כללי מונו 86 מינויים בסך הכל, בכל המערכות הציבוריות בישראל, ומתוכן רק 7 נשים. זאת אומרת, על כל אישה שמונתה, מונו 11 גברים. זה דבר מטורף להבין במדינת ישראל של 2025.
0: כן, תרשי לי לתרגם ואנחנו נמשיך הלאה. Тамара рассказывает, что отчет, который они подготовили, проверял, насколько вообще, так сказать, женщины присутствуют в верхних эшелонах власти. Мы взяли четыре самые главные как бы категории. Это все, что касается судов, системы юридической, все, что касается местных органов власти, то, что касается безопасности и правительства. И не вот если взять 25-й год, и это, наверное, цифра, которая больше всего меня поразила, то за это время на должность номер один, то есть стоять во главе той или иной системы, или министерства, или ведомства, или местного совета, не было назначено ни одной женщины. Ни одна женщина не получила этот пост за 2025 год в этих самых важнейших структурах власти в Израиле. Вообще за это время было назначено 86 людей на разные посты. Из них женщины, я напоминаю, что предыдущий показатель относился именно к позиции номер один. А вообще в общей сложности было 86 назначений. Из них только в 7 случаях это была женщина. То есть на каждую женщину приходилось назначение 11 мужчин. Мне кажется, что это беспрецедентно, что в Израиле в 2026 года женщины не назначаются на ведущие посты. אז בעצם את אומרת שיש ארבע ככה, ארבע קטגוריות, אם אפשר להגיד את זה ככה, אז איפה זה הכי בולט?
1: באופן כללי, בכל מקום שבו נשים מגיעות למספרי אחת, הדבר הכי בולט. אפשר לדוגמה לקחת את השירות הציבורי בישראל. בשירות הציבורי הפער בין נשים ותפקידי מספר 2 ו-3, זאת אומרת הדרג הציבורי הבכיר ביותר שלפני מספר 1 לבין דרג המנכ"לות הוא מדהים. אנחנו רואים שיש 46% נשים, כמעט 50% ברמה המקצועית הגבוהה ביותר בשירות הציבורי. אבל כשאנחנו מסתכלים על מנכ"ליות משרדי ממשלה בשנת 2025, המספר היה 0, עגול. וככה יש פער שהוא בין הכישרון והיכולת של נשים וההגעה לתפקידים באמת הבכירים ביותר לבין הצמרת. ובפער למספר אחד, במקום שבו מתקבלות ההחלטות, שם אנחנו רואים את הירידה, ושם לא מגיעות הנשים.
0: Надо сказать, что если мы возьмем государственную службу, то там на позициях 2 и 3, то есть позиции, которые ниже немного, чем позиция генерального директора, там достаточно много женщин. 46% в государственном секторе на этих постах – это женщины. При этом мы видим, что на пост генерального директора женщины не назначаются. Как уже было сказано, в прошлом году, за 2025 год, не было назначено ни одной женщины. А ведь это именно на этом посту принимаются главные решения. То есть есть проблема с тем, что именно пост номер один, который возглавляет то или иное ведомство, министерство или какую-то структуру, туда не назначаются женщины. А «Шнат Исрим Исрим Вихамеш» «Эташана Раабы Миюхад» «Оши» «Не мимнаши Адох Шалахем у Аля Шана Азот» «Оши зе мамаш мигамаш и квар итану камашаним».
1: באופן כללי, מאז ומתמיד, אנחנו עשינו סקירה היסטורית אחורה, ומתוך 566 תפקידים שסקרנו, שני שליש מהם מעולם לא בוצעו על ידי נשים. זאת אומרת שהיסטורית יש לנו כאן פער מאוד גדול, אבל החל משנת 2000, הפער הזה הולך ומצטמצם, ואנחנו רואים עלייה, אבל העלייה הזאת נבלמה בסוף שנת 2022, ומשנת 2023 אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית, שהיא בעצם משפיעה גם על שנת 2025. זאת אומרת, אנחנו בתקופה של כמה שנים שיש נסיגה דרמטית, ובמובן הזה שנת 2025 היא המשך של מגמה שמחמיר אותה עוד יותר.
0: אם אנחנו לוקחים מגזר פרטי, המצב שם שונה?
1: המצב במגזר הפרטי, כשאנחנו מסתכלים בצמרת, אז המצב הוא לא יותר טוב, במובנים מסוימים אפילו יותר גרוע, אבל במערכות הציבוריות היינו מצפים, זה מערכות שהן ערכיות, שמחזיקות את השוויון ושגם משפיעות על כל אזרחי ישראל. שם זה הכי קיצוני לחשוב ששולחנות קבלת ההחלטות שמשפיעים על החיים שלי ושלך ושל האזרחיות, הביטחון, המשפט, הממשלה, שבכל המערכות האלה בראש שולחנות קבלת ההחלטות לא נמצאות נשים. אבל מה שחשוב לי להגיד זה שהמצב הוא לא דרמטי, הוא לא חד-כיווני. זאת אומרת, המטרה שלנו במרכז לראשונה הוא לא רק להסתכל על הנתונים, אלא גם לשנות אותם. המטרה שלנו זה להגיע למצב שבו אנחנו נראה שינוי ואנחנו פועלות. אנחנו בשותפות עם האנשים הכי בכירות שכבר הגיעו לתפקידים האלה. מנכ"ליות של משרדי ממשלה, ראשות רשויות. זאת אומרת, זאת התארגנות של מנהיגות ציבור במספר אחת, כדי לראות את הסטטיסטיקה הזאת משתנה. המצב הזה יכול להשתפר, מדינת ישראל הייתה במקום מוביל, ואנחנו גם דואגות שהוא ישתפר. זאת אומרת, המטרה היא לא רק להתבונן, אלא להפך, יש לנו השנה חלון הזדמנויות. יש לנו השנה בחירות, ויש חלון הזדמנויות שאפשר בו ממש לעשות שינוי, בכל הנתונים האלה.
0: כן, את אומרת שיש לנו בחירות השנה, אבל אנחנו רואים שוב בראש של מפלגה, נראה לי שאין אפילו אישה אחת.
1: נכון, נכון להיום אין נשים בראש רשימות בפוליטיקה, ואנחנו מסתכלות על החלון הזדמנויות גם כמובן של הממשלה, אבל גם ביום שאחרי,

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח